0: Kwa majina najulikana kama João Brás Pantana Anga. Wakati nikiwa shuleni kidogo nilikata kidogo nikaweka Pantana. Jina lisiwe refu sana. Nikizungumzia kuhusu maendeleo ya kiwanda changu na mipango endelevu kwa ajili ya mwaka 2025 iko hivi. Mimi najiona sasa nakuwa mzee kwa kuwa nilipoteza muda mwingi wa miaka 5 nyuma kuwafundisha vijana. Nimewafundisha vijana wa kutosha ambao nafikiria kama watafanya vile ninavyopenda, ningependa kuwaachia vijana kiwanda hicho wakipeleke mbele. Ili kama wataendesha vizuri kiwanda kwa baada ya miaka miwili mbele, kama Mungu akilipa uhai, nitaka nistaafu ili nifanye kuna kazi zangu ambazo haziendi mbele. Ukiacha mambo ya muziki, kama unavyonijua ndugu mtangazaji na watangazaji wenzio, pia mimi ni mtu ambaye naota ndoto ya kuwa mkulima na mfugaji mkubwa. Kitu ambacho nina uzoefu nacho na kujipanga nacho, nimejipanga kwa kuwasomesha wanafamilia wawili. Nina dada yangu ambaye anazaliwa wa mwisho kutoka mimi, alafu nina mtoto wangu wa tano kuzaliwa kwangu mimi. Naomba niwataje toa majina kwa sababu wao ni watu haina shida. Ninamtaja dada yangu anaitwa Maria Mauricio Nambala. Yeye yuko pale kwenye chuo cha kilimo kinajulikana kama Okua pale kwenye wilaya ya Shuhure. Kile chuo kilichohama kutoka Bilibiza. Ni chuo kidogo kina ubora sana waje. Alafu nina kijana wangu ambaye yuko nje ya nchi anaitwa Francis João Brás Pantana. Yeye sasa hivi ana miaka 18, anamaliza masomo yake mwakani kwenye chuo hicho cha kilimo. Alichukua mchepuo wa kilimo moja kwa moja. Wenzetu kule wameendelea zaidi, amechukua mchepuo wa kilimo na uendeshaji wa mashine za kisasa za kilimo. Kwanza mashine za kulima, za kupalizi, kupulizia madawa na za kuvuna pia. Kwa hiyo ni atakimaliza atakuwa na wadhifa wa mtaalamu wa kilimo, kama wanavyoita hapa ni engineer agronomy. Sasa nitakuwa na hao engineer wawili, ili pia mipango yangu huwa nawaza kesho, ili mradi huo utakaoanza pia utaendeshwa na hawa wawili kama vichwa vya familia. Huu mradi huu unaoendelea sasa utakuja kuendeshwa na bwana Mauricio João Brás Pantana. Yeye ni fundi mahiri sana. Ni fundi ambaye leo ana miaka 21, lakini yeye ameanza kucheza kwenye mashine akiwa na miaka 6. Kwa hiyo mipango yangu ya kiwanda iko hiyo, mipango inataka kuzaa shamba la ufugaji.
1: Na tunataka kufahamu shughuli zako kwa mwaka huu 2025 tokea umeanza, labda kuna matumaini yoyote?
0: Matumaini yapo, ingawa kwenye mwanzo kabla akujaapishwa rais hapa palikuwa tulikuwa nakata tamaa kwa sababu kulikuwa na vurugu la wimbi la machafuko, mavurugu ya vijana ambao wamekata tamaa ya maisha, kutaka vitu viende kwa haraka kama ilivyo. Lakini haya mambo ya nchi huwa yaendi haraka kwa sababu yanakwenda kwa taratibu. Kwa hiyo kipindi hichi mimi naona kinaenda vizuri, kwa sababu hivi karibuni Mheshimiwa Rais sasa amalizie kutengeneza serikali yake. Sasa serikali mpya bado tunatakiwa kuipatia nafasi. Kwa hiyo tusitegemee mabadiliko makubwa sana kwa haraka haraka, kwa sababu kuna vitu vingine, kuna madeni yameachwa na serikali iliyopita, lazima tukumbuke kama wananchi. Sisi kama walipa kodi, mimi mmoja wapo kama walipa kodi wa Mozambiki, tunafahamu kwamba serikali inahitaji, imefanya gharama kubwa kufanya uchaguzi. Hata kama tulipata msaada wa nje, mimi sijawahi kusikia, si ujui, lakini gharama kubwa tumefanya wenyewe. Tumepata hasara kubwa kama wa Mozambiki, kuunguzwa vitu vyetu. Kinasikitisha kusikiza viwanda vimeungua nini. Sasa hivi tu lazima ujue kama serikali iliyo kwenye madaraka kwanza ina kazi ya kuziba yale mapengo.
1: Kwa hiyo wewe kwa mwaka huu 2025 kupitia kazi yako hii ya kiwanda chako hiki cha ushonaji, labda unaona utapata mafanikio yoyote?
0: Mimi naona nitapata mafanikio kwa sababu hii sikuombea, lakini ndivyo hali halisi. Kumetokea na machafuko kabla ya yote haya ya uchaguzi nini, kulikuwa na wakimbizi wengi hawajarudi makwao, mashule mengi yamebomolewa, hospitali yamevurugwa. Kwa hiyo katika serikali hii iko na mipango madhubuti ya kujenga upya, lakini wanapojenga upya sisi tutatengeneza uniform, tutatengeneza uniform za walimu, tutatengeneza uniform za wauguzi, madaktari, tunategemea.
1: Na mpaka sasa hivi umeweza kutoa ajira kwa vijana wangapi?
0: Hapa kwangu nimetoa ajira ya vijana 7. Sasa ikini 7, unajua mfanyakazi namba 1 ndio huyu anaongea. Lakini tukinitoa mimi kwa wafanyakazi wako 6 ambao sasa mwaka huu nilikuwa nasubiri tu utaratibu ukae vizuri wa serikali kukama ndani, basi nianze kuandikisha mikataba na niwaingize kwenye system ya kulipia akiba uzeni. Sasa wao wafanyakazi kamili nao wafanye kazi kwa kujiamini kama sasa sisi tumeajiriwa.
1: Na tulitaka kufahamu kwa mwaka huu 2025 labda kuna tenda ambazo umezipata.
0: Tenda mwaka huu nilipata tenda, pewa tenda na inaitwa Onvisdad Ears. Wanajiita kampuni mama inaitwa Ears Global. Inipatia kandarasi ya kutengeneza sare za wanakwaya. Huko masaili Ears Global pia wale ni wa missionari. Sasa lazima mambo ya kwaya kwaya ndio mambo yao hiyo. Sasa nilipata hiyo kazi ya kwanza. Nimeanza vizuri mwaka. Haikuwa kubwa sana, lakini kama ushukuru kidogo, kikubwa utashukuru. Nimefungua vizuri mwaka, namshukuru.
1: Kwa hiyo unatarajia kupata tenda nyingine?
0: Sana. Hata nafikiria kupata tenda nyingine sana. Hapa hata hivi nataka kupeleka maombi huko kwenye Iris. Wanifikirie watakavyokaa vizuri, kwa sababu wana miaka miwili kidogo ya kufundisha Biblia, alafu baadaye waendelee na mchangano mwingine ili niwapelekee utaratibu ambao mimi naenda kuwaomba wao waweke kule somo la ufundishaji wa ushonaji, kwa sababu babu Pandana hapa anaandaa kitabu cha ufundishaji kushona kinaitwa Twende Tujifundishe Kushona na Fundi Pandana.
1: Tunataka kufahamu kitabu hicho unakiandika kwa lugha gani na mpaka kwa sasa umefikia awamu gani?
0: Mimi unajua bana, najua sana Kiswahili, nisikudanganyeni ndugu wasikilizaji, ndugu watangazaji. Na kiandika kile kitabu kwenye Kiswahili kwanza, alafu nitakipeleka kwenye kufasiliwa kiwekwe kwenye kama nitapata mfadhili, kwa sababu haya mambo ya kuchapisha sasa ni mambo mengine, ne? Lazima nikikae kwenye Kireno kama lugha ya taifa. Alafu tuangalie kama itawezekana kukifanya kwenye Kiingereza ili kiwe kimataifa.
1: Na mpaka sasa hivi umefikia hatua gani?
0: Nimefika 80%. Kwa sababu kile kitabu pekee yake kikiisha, akitonipa raha lazima nitengeneze manuali ya wakufunzi. Kisha nitengeneze tunahitaji yale kama makabrasha ya kufundishia. Kireno inaitwa modulo dinsinale ambazo zinatakiwa kila wiki iwe modulo moja. Sasa inategemea kozi, lakini kozi yangu ya kwanza mimi kama fundi wa zamani inategemea kumfunza mwanafunzi kutoka sifuri kwa miezi 6, ndio nimseme huyu ni fundi wa kawaida, lakini sio fundi aliyokomaa. Fundi aliyokomaa anatakiwa mimi nimfundishe kwa miaka 3.5.
1: Na idea ya kutengeneza kitabu kuliipata wapi?
0: Idea hii nilikuwa nayo miaka mingi, kwa sababu sikuwa nataka tu mimi nipotee hivi. Sitaki, na hata kama nikifa leo, hiko kitabu kimeshaendelea na kitatoka tu, kwa sababu lazima dunia hii itambue nani Joao. Lazima ajulikane, sababu sisikii kuna kitabu cha Mozambiki aliyofundisha hii kitu. Sijui kama yupo, sijawahi kumsikia. Labda kama ndugu mtangazaji mwenzangu umesoma zaidi, unaweza kaniambia.
1: Sijawahi kusikia. Na nilitaka kufahamu, labda wewe kama kijana unajisikiaje kuona umetoa ajira kwa vijana wengine?
0: Mimi labda uniite mzee kijana. Mzee kijana kwa sababu ni mzee ambaye bado ninayo maono na najaribu kuwaona vijana. Sasa mimi si nimetoka kwenye ujana, lakini naona mapungufu gani ambayo vijana walikuwa nao. Najisikia, sijisikii vizuri sana kwa sababu sio namba anayoitaka. Nilitaka niwafundishe vijana wengi sana, niwaachie urithi. Sio urithi kuwaachia tu wanao waliowazaa, lakini sasa nini kazi yangu mimi kwenye dunia hii? Lazima ningejisikia kama ningeajiri watu 50 hivi ningekuwa na furaha, lakini sasa hii inatokana na mambo ya kiuchumi, na tuangalie serikali itaweza kutusaidia. Kama haitotusaidia, tutaendelea kufanya mipango mingine. Ndio maana unaona hata najaribu sema nitafanya biashara zingine kama kulima nini, lakini pesa ikitoka kwenye kilimo itarudi kwenye kiwanda. Nitaendeleza kiwanda changu, nitaweza kujenga hata chuo changu, sababu lengo kuu baadaye hata nikifa kijengwe chuo cha kumbukumbu ya Pantana ambacho kitafundisha ushonaji kwenye kwa weledi wa hali ya juu na kuwatoa mafundi wenye uwezo, sio mafundi wasiwasi. Yani nilikuwa nataka nitengeneze kitu ambacho tunaita kile cheti changu, mtu akiwa nacho kisiwe cheti cha kuhonga, apate mtu cheti kwa sababu amehitimu. Kama hutohitimu utarudia na utalipa fine kwa sababu unatuletea mambo ya masiara. Tutakuwa na sheria kali.
1: Na tunataka kufahamu labda kuna eneo lingine zaidi ya hapa umelitafuta, unaliandaa kwa ajili ya kujenga ofisi iwe kubwa zaidi.
0: Maeneo nayo sio eneo na maeneo. Na maeneo. Mengi tu.
1: Na nini matarajio?
0: Matarajio yangu kufikia kilele cha ndoto zangu. Sababu mtu unavyoishi lazima uwe na ndoto, lakini ndoto hizi mimi siziachi tu mdomoni pangu, naziandika hapa, naziweka kwenye kumbukumbu. Kijana nafasijui kama Mungu atatufanyia ubaya hiyo tuondoke wote mimi na watoto wangu, lakini sio rahisi.
1: Na wakitokea vijana wengi wamekuwa wakilalamika kuhusu uhaba wa ajira. Likitokea kundi la vijana likataka wakae hapa uwafundishe kazi, upo tayari?
0: Nipo tayari, lakini sio bure. Kwa sababu nimefanya utafiti, vijana wa hapa kwetu Mozambiki ni vijana kidogo wana ufinyu wa fikra. Ni samani sana kuambia hivyo, lakini ndio ukweli ulivyo hivyo. Ukweli unauma. Waswahili wanasema mwambie mtu kweli hata kama unauma. Naomba ni wadokoleni kidogo katika lugha ya Kiarabu, wanasema kauli haki lao kana Mola. Tell them true, then it come to pain. Basi lazima uambie ukweli. Watoto wa hapa ni wavivu kwenye akili zao. Ubongo umevivu, wamependa vitu vya bure. Wanapenda sana vitu vya bure. Sasa ukimchukua, nimejaribu kuwachukua vijana wengi sana karibu. Miaka mingi kabla sijafundisha watoto wangu, nilikuwa nachukua vijana kumfundisha hapa. Watoto wa kike ndo kuzidi kikao kimoja hapa sokoni, kimleta amepata bwana kaondoka. Unaleta vijana anajifundisha, akijua kupinda kanga akatoroka, kaenda kubeba mashine kakao barazani. Sasa ukimchaji mtu pesa alafu inamuuma, akosi masomo na atatimiza masharti yote ya kampuni. Nilifundisha kijana mmoja hapa anaitwa Razao. Razao ni kijana wa Kimakua mwenye asili ya Chipoise Oshure. Mjomba wake anaitwa Faustini anasoma, amefanya masomo huko China, lakini yeye alikuwa rafiki yangu, akaomba nimfundishe mjomba wake, nikamfundisha. Yule kijana akahitimu vizuri sana. Akutimiza ile miaka inayotakiwa, lakini alihitimu vizuri, alikuwa fundi mzuri, na sio alikuwa fundi mzuri kama kaacha, ni fundi mzuri. Jomba akamnulia mashine, yuko maeneo ya kwao Shibobali huko, anatesa huko akamatiki. Wanamuona ni waajabu sana, kwa sababu kwanza ana vyombo vizuri mjomba wake amemletea kutoka nje ya nchi, alafu namna yake ya ushonaji ni babu kubwa. Kwa hiyo rai analipa fahari sana bwana.
1: Na tunafahamu licha ya wewe kumiliki kiwanda hiki cha ushonaji, pia ni mwanamuziki. Tunataka kufahamu shughuli zako za muziki kwa sasa zimesimama?
0: Shughuli za muziki zilisimama kidogo kwa sababu ya hali halisi ya nchi, lakini wanaonihitaji, makampuni fulani yananihitaji, wananiomba kwenye masherehe, wananihitaji na kwenda kupiga. Nina nyimbo moja, lakini sasa siwezi kuipiga kwenye radio kwa sababu utaweza utatangazaje biashara watu hawajalipa radio? Mimi nimelipwa. Sasa nane lakini kuna kampuni moja inaitwa Uholo. Hii kampuni inamilikiwa pia, ni kampuni isiyo ya kiserikali, inasaidia watu kwenye kuwapa elimu za kiuchumi, elimu za kufanya biashara, kutoa kwenye biashara wasiwasi kwenda kwenye mfanya biashara anayejielewa. Kwa bahati nzuri sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa kwanza, nikati mvizuri hapo juu. Ukiangalia hapo ndugu mtangazaji, unaona kwa shahada huko zimependeza pendeza huko. Sasa basi hao wao wananilipa, na kila ikitokea mahafali yao na kulaga mpunga pale kwenda kuwafanyia hivyo. Kwa hiyo bendi ipo, lakini bendi hii inavyohitajiwa muda wote inafanya kazi, kwa sababu na watumia wana muziki nguli.
1: Na tulitaka kufika mwaka huu 2025, labda kuna kazi tuisubiri?
0: Kazi nyingi sana zisubirini. Kuna kazi moja inaitwa Shilambo Mozambiki. Nitaimba kwenye lugha Kimakonde, Kimakua na Kimwani. Sijampata mshiriki ambaye ataimba kwenye Kireno, lakini nikimpata nitawakaribisha. Lakini nataka kuwakaribisha watu kidogo wenye majina hivi, na wao watie sauti zao. Hiki kitu sababu kinatuhusu wote. Shilambo Mozambiki ninazungumzia. Hapo naweza ukinipa airtime kidogo, naweza kukupa kionjo kidogo.
1: Tunaomba utupe kionjo kidogo.

0: 산 듯이 Mambo sambiki, wandi tupa inundio na mwene na mayunda tatalungu. Sira mambo sambiki, wandi tupa inundio na mwene na mayunda tatalungu. Nikundu gavane mamu na waibili levano, watimbanga sira mambo sambiki.
1: Tumepata kionjo hicho cha wimbo mpya kutoka kwa Pantana. Mimi hapa nimefurahi na imani uko nje wasikilizaji wetu pia wana hamu kabisa ya kusikiliza wimbo huu wote kabisa. Hebu tuambie wimbo huu utakuwa tayari?
2: Wimbo huu nataka kuwapa zawadi wa kina mama bwana. Nataka kutoa Mungu akinipa maisha ile tarehe 7 ya mwezi wa 4.
1: Kwa hiyo kina mama kule nje wajiandae.
2: Wajiandae kuwalilia wenzetu. Sababu hii wimbo inatia masikitiko, mimi naona mpaka leo bado mafuja yanatokea kwetu kwa Mdumbe. Watu wako vizuma, angalia wasi mara wapi. Kaldea nkoe. Si warudi nyumbani bwana, tuje tujenge maisha. Kumbe wana mapesa. Waje huku waje kufungua biashara, tupige tusagera. Maisha ya kukaa polini huko bwana, maisha gani haya? Rudi huku bwana, tunawahitaji hao vijana wetu bwana. Rudini huku. Tuje kufanya maisha.
1: Na hapo umesema kwamba nyimbo ambayo tumesikiliza kionjo cha nyimbo hii, umesema una mpango wa kuwashirikisha wasanii wa jimbo la Cabo Delgado. Labda kama ungepata nafasi ya kumchagua msanii mmoja wa jimbo la Cabo Delgado, ungemchagua nani kumshirikisha hii nyimbo? Kwa sababu hii nyimbo inahuzunisha na hii nyimbo inauwasilia.
2: Mimi hapa na wadogo zangu ambao wananiheshimu sana. Na mimi lazima hawa watu niwachukue. Nitamchukua mtoto wangu, mtoto wa kakangu anaitwa Makangali, yule mtoto wa mzee wangu Manuel Ndidi. Nitamchukua kijana wangu ambaye huwa ananiheshimu kwenye heshima ya juu sana, anaitwa Azaria. Yule ni kijana wangu sana, ananiheshimu sana. Na yupo anao kijana mwingine yule. Ya bwana wasi. Sasa bwana wasi namtaka nimpange pale aimbe Kimwani,
1: Makanga. Bwana wasi aimbe Kimwani.
2: Aimbe Kimwani kwa sababu yeye anakaa kule Pakiti. Yeye sio mwani lakini anaweza kaimbia vizuri Kimwani. Alafu huyo Makangali aniimbie Kimakua. Yeye Makonde yake anaimba vizuri kile. Lazima kufika wakati kuwakubali watu wanaofanya vizuri. Alafu yule bwana Azaria Karias na mtamwomba aimbe Kirena.
1: Easy.
2: Mtoto chaguo langu kabisa.
1: Umeshaongea na Easy au bado mipango?
2: Mimi sijaongea naye kuhusu project lakini sina wasiwasi. Sina wasiwasi, ni vijana wangu ambao ninaheshimu sana. Hata hapo akisikia kina marajio atasikitika. Anasema mzee vipi bwana?
1: Kuna mikiwasi ya nyama.
2: Lakini hapo kunazo collab nyingi sana. Wale pia wanapenda sana. Naona kama wakikaa vizuri nitawapiga na moja ya Kiswahili kilichonyooka, wote waimbe Kiswahili. Wanachukua hiyo mistrela yote ipige kinini. Ningemchukua mzee mwenzangu, lakini mzee mwenzangu naye anakuaga na choyo sana na sawa wenzie.
1: Mzee ana jina.
2: Sina tatizo kumtaja imamu. Imamu mzee mwenzangu kile akipandaga matawi yuko na sawa wenzie.
1: Haya, imamu uko nje atakuwa mwenyewe amekusikia na ujumbe umemfikia. Labda kuna lile kundi zima la Makalelo, labda umewahi kufikiria kufanya kazi na kundi lile?
2: Lile kundi la Makalelo nina project nao kimtindo mtindo. Kwa sababu kundi alipo lakini amebaki wapi? Amebaki pale. Sio kama unawajua vizuri wale watu.
1: Tuwafahamu wote.
2: Pale kuna Kanshish, alafu yuko John, Joao Shara wangu anaitwaga Joao Manjati. Alafu yuko Frank Almas. Sasa Frank Almas sasa hivi ana manyota mabegani huko. Ni mkuu wa gereza moja yenye ulinzi mkali Maputo. Sasa kupata shida. Shida gani? Nipiga piano wangu mzuri sana. Lakini nitaongea nao lakini Mungu akipenda. Kama nitakuwa na uhai, tukutane mwezi wa 9 tufanye kitu nao ili. Lakini hata pia nataka kwenda kuwaomba huyu Kanshishi na kundi lake linaitwa Banda Momento. Nikajaribu kuongea nao, nifanye naye mazoezi. Wale wanapiga muziki mzuri sana, mzito sana. Nikafanya nao mazoezi, labda siku zingine wanaweza kuwa kulingana na shida ya wanamuziki hapa. Naomba kama Mungu akipenda nitaenda kuongea nao, wao wakinikubalia nifanye nao mikataba ya kuwa wanakuwa wanani backup kwenye mambo yangu, nyimbo zangu, ili bendi ifanye kazi na wao. Ni ma professional.
1: Na ukiwazungumzia hawa wasanii wa sasa kina AZ na wasanii wengine, labda unawazungumziaje?
2: Mimi nawapenda sana, lakini nawaomba wale wengine wajaribu kumfuata na kumwiga sana Azaria. Unajua kwa nini nawaambia hivyo? Azaria kama alisahau walinikutaga wale Tanzania akiwa na John Sambi. Kaja pale kwenda kurekodi nyimbo zao zile. Ni mtoto mmoja machachari na amekuwa amefight sana. Yule mtoto akifanikiwa leo mimi nafurahi kwa sababu nimemuona akiteseka na ule muziki. Yule muziki akutoboa hivi hivi. Akutoboa kwa ushirikina wala fiti na yule mtoto ametoboa kwa haki ya Mungu. Kwa sababu 2008 pale. Sio kama 2008 2009 lakini 2008 wakati wa kutengeneza albamu ya na John Sambiki na yeye alipatiwa nafasi ya kurekodi nyimbo zake kwa Alan Mapigwa. Jamaa mmoja mkali sana huko Tanzania. Sasa wao wana muziki wa wengine hao. Wamfuate yule bwana. Yule bwana anawakaribisha na ana ubaguzi. Naona ameimba nyimbo ile na nani huyo bwana? Barawasi. Anafanya vizuri ile nyimbo kwenye mitandao. Nyimbo ambayo inapendwa sana. Ni nzuri imesimama. Unaona vijana wa mkoa huo wanatesa, wanashirikiana bila hiana. Unamwona pale bwana Wasi na bwana Makangali wanatesa. Mimi nasikia raha sana. Lakini wajifundishe piga ala. Chombo chochote kile. Piga drum, piga piano, piga gita. Kwa sababu kuna siku nyingine utakuwa peke yako. Azaria anaenda kufanya show peke yake, inasafiri, inapasua na mfuko unaja. Kujiangalia kwa karibu utaliona kama swala la wanamuziki. Lakini swala lile ni la nchi. Nchi hii mimi sitaki kuweka siri, nchi ya kibaguzi. Hakuna nchi katika Afrika ina mambo ya kibaguzi kama hii nchi una ubaguzi. Kwanza unaanza ubaguzi wa majimbo, alafu inaja kuingia ubaguzi wa kabila, alafu ndani ya kabila moja pia watu wanakuja kubaguana. Leo hii watu wanamuona ajabu sana Ezi kumshirikisha bwana Wasi. Bwana wanamuona ajabu sana bwana Wasi kushirikiana na Makanga aliyosema ya pale Makonde. Unajua watu wengi wajua kama Makanga ni Makonde, wanajua yule Makanga ni Makuo kwa sababu Makanga amepasua kupitia Kimakuo. Lakini Makanga ni Makonde, ndio maana unaona kuna mtoto mmoja hapa anaitwa nani huyo? Kisha jina kila asubuhi. Naye amepiga amefanya remix ya foto ne ya Makanga. Mara ya kwanza anamuona Makanga anashirikiana na Makonde mwenzie. Sasa hatuna upendo, tunatofautiana kwa sababu hii iliharibiwa nchi, iliundwa nchi, kulikuwa na makosa ya kuachia kila mkoa uongee lugha zake kwenye maradio nini. Ule tumeparaganyika bwana, tukuweza kuwa na umoja. Tungetakiwa kuongea tu lugha moja, tungeongea tu Kireno, Ruvuma, Maputo, Zumbwa, Windiko. Sio kwamba tungeua lugha zetu, lakini iwe lugha nasionali, isingekuwa lugha official. Ili kosa lilifanyika na litatukula mpaka basi. Kwa hiyo wanamuziki, sio kwamba wanamuziki hawana umoja, tatizo ubaguzi.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni?
2: Mimi kupitia sanaa na utamaduni naomba wa Mozambique tuwe wamoja. Hizi tofauti zipo, hamzijui, mimi nawafungueni macho kwamba kuna tofauti ya ukabila na upuuzi wa kubaguana kimajimbo, tuachane nao. Hii inaleta matatizo yote ya mavita nini na nini yote, lakini kwa sababu kiatafuta kiundani utakutana na ni ubaguzi tu. Kwa nini fulani atawale? Kwa nini sitawale watu fulani? Kwa nini sitawale watu fulani? Kuna watu kuna kikundi cha watu fulani ndani ya nchi wanaona wao ndio wanawake kutawala Mozambiki. Sio kweli, Mozambiki ni yetu.
1: Leo tulikuwa na msanii wetu João Brash Pantana ambaye ni mwanamuziki, ni mshonaji na anafanya kazi nyingi. Na kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kwa siku ya leo tunaomba utufungie kwa nyimbo hiyo.

0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu kazi za sanaa zinazofanywa katika jimbo hili la Cabo Delgado. Jina langu ni Christina Watini, nikishirikiana na Makongeli Junior. Asanteni wote.
1: Sanaa na utamaduni. Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, ni juma lingine tena tunapokutana nanyi katika kipindi hiki cha kilimo. Kama wanavyosema wataalamu, kuwa kilimo ni chanzo cha maendeleo katika jamii, kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa, taifa na hatimaye duniani kote. Mpenzi msikilizaji, kipindi chetu cha leo kinaangazia uleani Musimbo da Paraya kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tumebahatika kuzungumza na mkulima mmoja aitwaye Samuel Shitungulu Mbuzanga, ambaye anazungumzia kilimo cha zao la muhogo. Kukuletea kipindi hiki ni mimi Rajabu Sedladi, nikiwa na fundi mitambo Samuel Antonio. Karibuni muwe nasi hadi mwisho wa kipindi.

0: Katika kufanya mahojiano na mkulima Samuel Shitungulu Mbuzanga, amesema kuwa muhogo ni chakula cha msingi katika jamii, katika miongoni mwa wakulima. Mengi zaidi tumsikilize mkulima Mbuzanga. Karibu.
1: Mimi ni raia, ninaishi wilaya Msimba da Praia, lakini kazi yangu hasa sio mkulima. Lakini kama raia ni na shamba la wastani tu, shamba la wastani. Ingawaje nimekuwa pale kama mtu mgeni ambapo nimetokea sehemu fulani, lakini tunapozungumzia zao la muhogo ni kwamba muhogo ni chakula. Kwanza kabisa tujue tu kwamba muhogo ni chakula kinaitwa chakula cha msingi kabisa katika jamii, katikati ya wakulima. Na hata serikali muda wote ule wanahimizaga kwamba raia walime zao la kuvumilia, linavumilia hata kama kuna ukame, muhogo unavumilia kama kuna mvua za wastani za zinazofaa katika kilimo, muhogo unavumilia na ni chakula cha kulea familia.
2: Asante sana kwa maelezo haya. Kama ulivyoweza kutangulia kuzungumza kwamba na zao la muhogo ni zao la msingi, ni zao ambalo pia watu wengi asilimia kubwa katika ukanda wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado ndio naweza kusema kwamba tegemezo hususan kwa watu ambao waishio katika maeneo ya pwani. Hebu tupe taratibu mpaka tuweze kupata shamba hilo na hatimaye kuweza kupanda muhogo, mnaanza vipi?
1: So daktari, ndugu mtangazaji, ni kwamba zao la muhogo kwanza kabisa inategemea maeneo. Maeneo ya vijiji vyetu kijiografia, kuna watu wengine wanaishi katika maeneo ya michanga michanga. Kwa mfano tuchukulie sisi watu wa wilaya Msimba da Praia, hususan katika vijiji vile vinavyozunguka vya karibu karibu na Msimba da Praia. Tupo katika maeneo ya michanga michanga. Msitu upo mkubwa kabisa lakini ardhi ni ya mchanga. Alafu kuna maeneo mengine vile vile kuna msitu mzito lakini ni lina udongo wake ni wa mfinyanzi. Na maeneo mengine kuna udongo ule mwekundu, Waswahili wanaita udongo wa ngunja. Sasa basi tunapozungumzia swala zima la namna ya kuanza, unafika kwanza msitu. Katika kufika ule msitu, sisi wakulima ni kwamba tunakiuka miko ya serikali, kwa sababu kuchoma moto msitu ni tuseme ni kesi. Ni kesi kwa sababu pale unaunguza viumbe mali asili mbalimbali. Lakini basi sisi kama wakulima, namna ili tuweze kupata chakula zao la muhogo na kadhalika, tunafika msitu, tunaanzia mwezi kama 1 hivi, nategemea

0: Miogo tunazita mbegu, sio mirefu sana, unazikata size nzuri, alafu unaanza kupanda hatua kama ya mita moja na nusu hivi, unalipanda shamba lako lote. Na kama unataka kupanda mbegu zingine katika shamba lile lile, inabidi sasa uweke hatua ya kutosha, kama hatua mbili za miguu yako ama na zaidi, ili kwamba uweze kupanda mahindi katika shamba hilo hilo. Si unajua tena katika ukulima wa maeneo yetu utakuta shamba moja lina mbegu karibu aina 3-4 hivi. Nikiwa na maana kwamba shamba moja unaweza kupanda mbegu ya muhogo, alafu unapanda mahindi, unapanda mtama, unapanda ufuta, kunde. ni vitu namna. Kwa hivyo baada ya kupanda ule mwezi wa 12 zao la muhogo, unahitaji kupalilia ili kwamba muhogo wako ushike vizuri. Unapalilia mwezi wa kwanza, inategemea eneo lile kama majani yanaanza kuota haraka haraka. Vinginevyo kama majani hayaoti, kama nilivyosema ndugu mtangazaji, maeneo yametofautiana ya sisi wakulima. Majani yakianza kumea ama mafukutu yanaanza kuota, unakwanyua kwanyua kuanzia mwezi wa kwanza ama wa pili, mpaka unahakikisha kwamba shamba lako lipo safi kabisa kabisa, halina tatizo. Basi mpaka kuja kuvuna, kuanzia ule mwezi wa 12 ambapo umepanda, kama ni eneo la mchanga mchanga, basi unaenda mpaka mwezi wa 6 hivi, mpaka mwezi wa 6, kiasi miezi 6-7, muogo unaweza kuanza kuvuna. Maeneo mengine wengine wanasema kwamba inaweza kuchukua mpaka miezi 9 afu unavuna. Wengine wanasema muogo wangu umelalia, ina maana umepanda mwaka jana, ingawaji sasa hapa mkulima kwa hesabu muda wa miezi mingapi. Muogo huu, muogo nimepanda mwaka jana bwana, umelalia huu. Ndivyo ilivyo, ndipo tunavuna sisi wakulima muogo wa kuliwa mzuri. Pengine sasa wanaweza kuleta hata hapa makao makuu ya mkoa, wakazi wa hapa wakapata kuchemsha, wengine wanakaanga na kadhalika.
1: Nimeshiba sana kutokana na maelezo yako, kutokana na mambo ya kilimo ambapo tunasema ni kilimo cha nadharia. Muhogo ni zao ambalo umeweza kuzungumzia kwamba ni la msingi sana katika maeneo ya pwani, lakini mimi pia nilikuwa na dukuduku niweze kufahamu. Je, kutokana na wakulima wa Msimbo da Praia na swala hili la zao la muhogo, hebu nafikiri kwamba wanaweza kuondoka katika mambo ya kimaendeleo?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Unajua Msimbo da Praia ni wilaya kubwa, na wakulima wa mahali pale wana hulka moja. Unajua ni Msimbo da Praia ipo kwa sema fulani, iko kando kando ya bahari ya Hindi. Wakulima wanaoishio wilaya Msimbo da Praia wanapenda sana zao la mpunga, ingawaji mimi sina utaalamu na mzuri sana sina utaalamu, ila kama wakulima wa zao la mpunga, hata hivyo huwa wanajikita, wana mashamba madogo madogo fulani. Wanalima pia muhogo kama zao ambapo serikali yetu inaita zao la uti wa mgongo. Linaposema uti wa mgongo, ina maana linaokoa majanga ya njaa, maana inastahimili vizuri. Watu wanalima muhogo katika hayo mashamba madogo madogo majirani jirani pale, na tunavuna.
1: Ni matatizo gani ambapo unakutana nao ukiwa kama ni mkulima halisi?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba matatizo yapo, hayakosekani. Inategemea umepata wapi eneo la kulima. Kuna maeneo mengine kuna wanyamapori. Kwa mfano, kuna vipindi fulani unaweza ukakuta eneo ambalo umelima zao lako hilo la muhogo lina wanyamapori waitwao wanaojulikana kwa jina la nyani. Nyani ni wanyama waishio maporini, lakini wanashambulia zao la muhogo kwa kung'oa. Pengine wanaweza kuanza kung'oa hata kabla hujachipua. Una mizizi tu midogo midogo wao, kwa sababu hawana sense. Waingereza wanasema sense, hawana akili timamu. Basi wanang'oa tu. Pengine wanaweza wakang'oa muhogo ulioiva kabisa tayari kwa kuliwa. Hayo ni miongoni mwa matatizo ambapo tunakutana nayo. Na matatizo mengine, inategemea mwaka huo kama kuna ukame wa jua kali, unapanda muhogo au chipui. Basi hayo ndiyo matatizo mojawapo ambapo tunaweza tukakutana nayo katika kilimo cha muhogo.
1: So, Dr., hebu tuangalie katika masuala ya mbegu, kwa sababu muhogo naye pia kuna viji

0: Gogo pamoja vinakatwa, lakini tunashangaa utasikia mwogo unaitwa juao, mwogo utakuwa unaitwa labda jogo. Hili linakujaje?
1: Ndugu mtangazaji, asante sana. Ni kwamba kuhusu majina, haya majina yanabadilika, yanatoka eneo kwenda eneo. Katika wilaya yetu ya Msimbo da Praia, hususan katika eneo ambalo mimi naishi, kuna majina mengi, ingawaje majina hayo siwezi kukumbuka mara moja. Lakini majina yanatokana hivi. Kwa mfano mimi nimekuja huku Pemba. Nimependa zao fulani la muogo, aina fulani la muogo. Sasa ule muogo nitakapochukua lile gogo lile, naweza nikachukua hapa mbegu ya magogo mawili matano, basi naingiza katika naji. Kwanza napake ama naingiza katika kiroba. Nafunga vizuri, napakea kwenye naji. Nikifika kwangu pale napanda. Sasa nitakapopanda, endapo ule muhogo ndugu zangu, majirani zangu wataupenda kwa uzuri wa utamu, kwa kutafuna, kwa kupika unaiva vizuri, basi watu wataanza kuita jina langu Mbuzanga. Mbuzanga kwa mantiki kwamba ni mimi Mbuzanga niliyoileta kutoka Pemba. Either wanaweza wasiite jina langu mimi, wakaliita jina la Pemba, kwa sababu ndiko ulikotoka ule muogo. Pemba, Pemba. Kwa mfano ndugu mtangazaji, ni kuchekesha kidogo, kuna muogo fulani unaitwa unamwementwao. Mimi niliwahi kukutana na mtu mmoja, nikauliza kwa nini waite unamwementwao. Wakasema kwamba huu muogo ni mtamu kwa kutafuna, alafu ni mzuri kwa kupika, unaiva vizuri. Sasa hauwezi kunyima mumeo, kwa sababu kwanza mumeo, kwanza anaambiwa mke kwamba una mume mtwao, simnyime mkeo. Ikiwa na maana kwamba ule mwogo kukua ni mtamu, basi na mume wako ni rafiki wa kwanza wa karibu. Sasa ukimnyima, ina maana kwamba unatengeneza kitu kingine chenye maswali pale. Kitu kizuri alafu mmnyima mmeo, ina maana kwamba labda kuna dosari fulani imeingia. Basi ndipo kuna ile jina unamwimetwao. Na mwogo mwingine unaitwa Kigoma. Kigoma sijui vizuri, lakini miaka vya nyuma kabisa niliuona mahali fulani maana muogo una magamba karibu mawili. Ganda la kwanza ni jepesi kabisa ambalo linashikwa na ardhi, afu ganda jingine linashikwa na lile kokwa lenyewe la tuseme muogo wenyewe wenye jina kile chakula. Basi lile ganda la kwanza linakuwa la kawaida, la ndani linakuwa jikundu. Sasa basi ule muogo, wale wazee wa zamani wanasema kwamba walienda Tanzania, maana wazee wetu wametembelea mara nyingi Tanzania na vizazi vingine vipo huko. Walienda mkoa wa Kigoma wakaupata ule muogo, wakauleta paka Mozambiki maeneo fulani fulani wakaupanda. Sasa sisi tulipouona tukaita jina hilo, tulipowauliza wakasema kwamba walitoka nao Tanzania mkoani Kigoma. Kigoma. Majina mengine sijui sana kwa sababu sijauliza. Asante sana.
0: Asante kwa maelezo hayo. Nadhani kwa wale ambaye wanatusikiliza watakuwa wanafujika sana kutokana na kipindi chetu hiki cha kilimo, ambapo tunapata maelezo zaidi kutoka kwako wewe mkulima wa zao hili ambalo katika jimbo letu la Cabo Delgado hususan ni mitaa ile ya kaskazini, wananchi wengi wanakuwa wanalima sana zao hili la muogo. Turudi tena tuangalie kuhusiana na mambo ya matarajio.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Labda kabla sijasema matarajio, matumizi ya zao la muhogo. Matumizi ya zao la muhogo, ndugu mtangazaji, muhogo unatumika katika namna nyingi. Na inategemea eneo na eneo, watu fulani na wengine. Naposema hivyo kwa sababu sisi tunaishi wilaya ya Msimbo da Praia. Matumizi ya muhogo pale, kwanza baada ya kuhakikisha kwamba muhogo umeiva, ina maana umekomaa, tunaung'oa, tunaumenya, tunawaanika mahali peupe kabisa. Baada ya kuwaanika mahali peupe, hasa miezi ile ambapo kuna jua kali, kuanzia mwezi wa 8, wa 9, wa 10, tunawaanika, unakauka vizuri, tunautoa kupeleka galani majumbani kwetu. Alafu tunaupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza. Sasa ule muogo mkavu matumizi yake ni kutwanga na kuula chakula ugali. Sisi tuliopo katika kanda ya pwani tunaufaidi sana katika unapopata samaki fulani fulani. Tunapopata samaki basi tunaula ugali wa muhogo mzuri sana na ni mtamu na jenga mwili. Na matumizi mengine lile kopa sasa ambalo muhogo umekauka umekuwa kopa. Lile kopa inafaa kwa kutafuna pia. Unaweza kutafuna kopa. Sisi watu wa pwani mara nyingine tunaweza tukapata nazi, tukapasua ile nazi, tukachukua ile kokwa la ndani, unatafuna kokwa la nazi na lile kopa, mimi nakwambia unapata komiti moja ya maji unakunywa. Kabisa kabisa. Pale unaendelea na ukazi ya kulijenga taifa letu la Mozambiki. Na haitoshi hivyo tu. Wengine wanaloweka, wanauchimba ule mwogo, wanauloweka huko mbichi. Na kama siku mbili tatu hivi unakuwa na hali fulani kama umelowana kabisa, alafu unaukamua. Baada ya kukamua unaanika kistandard kwenye mkeka vizuri tu. Baada ya kukauka unatwanga. Ukitwanga ule nakwambia unga wake mweupe. Mama akiupika unanukia, una harufu nzuri hivi, unavutia sana. Alafu upatie samaki vile vile. Mimi nakwambia ukiuchapa ugali wake, nyimbo zote utaziimba paka basi. Hayo ndio matumizi ya zao la muhogo. Haitoshi kwa kutafuna, usiniambie basi. Mimi nakwambia unaweza ukaupata muhogo wako ukautafuna vizuri lakini ili ufaidi kaa kivulini. Unatulia vizuri, unautafuna ule, hapo unaweza ukafaidi. Ni haya ambayo nitaka kuelezea kuhusu matumizi zao la muhogo wenyewe.
0: Asante sana kwa kupata maelezo hayo kuhusiana na matumizi ya zao la muhogo. Hivi sasa tuangalie katika mambo ya matarajio kuhusiana na mambo ya kilimo kwa wananchi wa wilaya Msimbo da Praia. Nini hasa matarajio yenu kwa zao hilo la muhogo?
1: Matarajio kwa zao la muhogo ni kwamba tunayo matarajio mazuri. Katika maeneo ya karibu karibu ambapo sisi tunafika sasa hivi, unajua sitake kuingilia mambo ya kisiasa, lakini maeneo yale ambapo sisi raia tunafika, tunaandaa mashamba yetu, tunapalilia, maana serikali yetu inatulinda vizuri. Tunafika katika mashamba yetu, tunaupalilia mwogo wetu vizuri kabisa. Matarajio yetu ni kuvuna chakula cha kutosha kabisa kwa ajili ya kizazi tulicho nacho. Hayo ndio matarajio yetu kwamba tutavuna muhogo mzuri kabisa.
0: Kuna prosesi ambayo hivi sasa wananchi wanazungumzia mambo ya ulimaji wa kisasa. Na pia kuna matatizo mbalimbali ambayo umeshindwa kuyadokozea kwamba muhogo pia unakuwa unaathirika na magonjwa fulani fulani. Labda katika mtazamo wako wewe, serikali inachukua changamoto gani ambayo inachukua pangilio ipi kuweza kutokomeza magonjwa mbalimbali ambayo yanaathiri zao la muhogo?
1: Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba katika kipindi hiki hakika katika wilaya yetu ya Msimbo da Praia, maeneo hasa ambapo mimi ninaishi, sijawahi kusikia kwa ndugu zangu kwamba muhogo umeanza kupata matatizo. Ni kweli kwamba muhogo huwa unashambuliwa na wadudu. Inategemea na maeneo pia. Maeneo mengine kuna mapanya buku wanatafuna kule ndani, unakuta tu muhogo kwa juu huko unakauka, kumbe kuna wadudu wanachimba chimba huko ndani. Pengine mapanya wanaweza wakaharibu. Wadudu wengine wanaanza kushambulia kuanzia mti wenyewe na majani yake, alafu yanakunja macho, yanakunjana na majani. Lakini kwa mwaka huu 2018, hapana, sijawahi kusikia.
0: Ujumbe wa mwisho unawaambia kitu gani wakulima wa Msimbo da Praia?
1: Ujumbe wa mwisho kwa ndugu zangu wakulima wenzangu wa wilaya Msimbo da Praia ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu sisi sote. Atupe afya njema. Yale mashamba ambapo tunayafikia tusikate tamaa, tuyalime. Wakati wa kupanda muhogo ukifika, tuupande muhogo kwa nguvu zote, kwa sababu kwanza kuna faida kama nilivyosema ndugu mtangazaji, muhogo unaliwa kwa namna mbalimbali na ni huti wa mgongo, kwa sababu unaweza ukalima mpunga ukamaliza kwa kuuza, lakini ukalima muhogo ukakusaidia kulea watoto, ukawasomesha watoto, ukauza yale makopa, ukasomesha watoto, wewe ukatoa ada ya shule, ukanunua uniform ya shule, ukanunua madaftari na kadhalika. Kwa hivyo mimi nisemalo ni kwamba tusikate tamaa. Kama ndugu zangu wengine ambapo wana muhogo mashamba ambapo yanafikika, tukayapalilie. Tukayapalilie kwa moyo mmoja kabisa ili tuweze kulisha ndugu zetu, kwa sababu naweza tukala wenyewe, na kama tutavuna kutosha tunaweza tukawauzia ndugu jirani wakapeleka mijini mahali ambapo hawalimi.
2: Huyo alikuwa mkulima Samuel Shitungulu Mbuzanga kutoka uleani Musimba da Praia akitujuza juu ya kilimo cha zao la muhogo. Bila shaka umepata mengi kuhusu ulimaji na matumizi ya zao hilo.

Mwisho amewataka wakulima wote wa wilaya ya Msimba da Praia hususan jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla kwa kuwajuza kwamba yale mashamba ambayo yanawafikia wasikate tamaa, wayalime na wakati wa kupanda mhogo ufikapo basi waweze kuupanda kwa nguvu zote. Kwa maelezo hayo kipindi chetu kimefikia mwisho kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Panapo majaliwa, tukutane tena siku nyingine saa na wakati kama huu. Asanteni na kwaherini nyote. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Habari za leo ni wasaa wa kipindi cha maendeleo ya mkoa Cabo Delgado kutoka hapa Radio Mozambique. Tunaendelea kufahamu maendeleo ya mkoa huu.

0: Katika kipindi cha leo tuliweza kutembelea katika wilaya ya Nangadi na tulipata fursa ya kuzungumza na Dokota Sabiti, mkazi wa wilaya hiyo, alizungumzia maendeleo ya wilaya hiyo.
1: Jina langu naitwa Dokota Sabiti Alifu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ukiangalia hususan kuhusu habari za maendeleo kwa wilaya hususan ya Nangadi, kisemea Nangadi kama ni Nangadi. Kweli ukiangalia hali halisi ya zamani na sasa hivi tunavyoiona ile Nangadi kwa vipi, naona kwamba ni maendeleo yetu bado ni mazuri sana. Na inajiendekeza kusema kweli kwamba inaonyesha wizara kwamba inaonyesha moja kwa moja kwa Nangadi ni wilaya ile na maendeleo ya juu tofauti na kipindi cha nyuma ambayo iliyopita. Tukiangalia mifano wa barabara, zamani kutoka Nangadi ukitaka kuitafuta mwedi ilikuwa kazi, barabara ilikuwa tuna, lakini sasa hivi shapigwa lami kutoka na mama mpaka Nangadi, unatembea dakika chache mshafika Nangadi. Na kwa maendeleo kwa kijumla, mfano kama ilivyopanga serikali siku hizi, tuna kwa maendeleo yatazidi kwenda juu. Majengo sasa hivi kuna majengo mazuri, vijana wanajiendekeza kujenga, wanajionyesha nini inachokuwa wilaya katika maendeleo ya wilaya inakuaje. Zamani kipindi cha nyuma ilikuwa hata mambo ya kisima, hata kisima kimoja kikwepo wilaya Nangadi. Mama zetu, ndugu zetu pia na wake zetu, maji yote ilikuwa inatekea bondeni, na kuna hatua ndefu sio chini ya kilomita 3, na kilomita zenyewe ilikuwa bonde mkubwa. Lakini siku hizi hautamuona wala mwanamke mmoja anaenda bondeni. Maji yako mengi sana kwa maendeleo ambayo tunaoisema Nangadi. Wananchi wote wanakunywa maji kupitia wilayani pale pale Nangadi. Na tabu ya maji, na kipindi mfano kipindi cha nyuma nayo pia ilikuwa tunatumia vinu kuchimba. Watu walikuwa wanatumia kutwanga kila kitu, makopa na nini, ilikuwa kutegemea kinu. Lakini leo kifika wilaya Nangadi utalala usingizi, hata safari moja utasikia kinu kimetwanga. Na maana kwamba inaonyesha maendeleo, sehemu za kusaga viwanda na ni mashine ya kusaga yako mengi. Kwa kila mtu kifupi kwamba ni maendeleo yako mazuri mazuri sana kwa wilaya Nangadi, hatuna tabu sana.
2: Naam, tukizungumzia maendeleo kwamba miundombinu na masuala mengine ambayo yanahitaji kwa binadamu kuweza kujiendeleza vile vile. Tuangalie katika upande wa miundombinu kama vile majengo ya hospitali. Hilo unalizungumziaje?
1: Kwa upande wa hospitali, wilaya Nangadi tulikuwa na hospitali, kuna hospitali moja. Katika kipindi cha nyuma tulichopita, tulikuwa na hospitali moja. Atoa kitoka toka Mtambadi Makonde mpaka na Nangadi kwa kama kilomita 43, lakini tulikuwa naitafuta hospitali kutoka Mtambadi Makonde mpaka na Nangadi. Lakini kuanzia sasa hivi katika majengo hospitali tunazosema kama ni hospitali, tunaamini kwamba ziko kama hospitali 4 mzima katika wilaya Nangadi. Tunayo hospitali moja iko Mwia, kwa wananchi ambao ni wakazi vitongoji vya Mwia wanaenda moja kwa moja Mwia. Kuna hospitali moja iko Mkonga, kwa watu wa Lijungu, kwa watu wa Kindu Kongresu, wanaenda wote kwenda kuishia Mkonga. Kuna hospitali Mtambadi Makonde, watu wa Lishe, Ngalonga, Shidwada, wanaishia pale Mtambadi Makonde. Kuna hospitali nyingine pia iko Mtoli, kwa watu wa Nanyagaya, Waitanda, Mashoko, Junyu, wale wote wanaishia kwenda hospitali ya Mtoli. Ina maana bado kipengele cha kwamba watu walikuwa wanatembelea hospitali ya tua ndefu kidogo, tunashukuru kwamba ni maendeleo tunayo. Hata kama kuna baadhi ya wilaya zingine, mfano kuna vitongoji vingine, mfano kama Mandimba, mfano kama Alderuvuma, kuna mfano kama Namiuni, wale bado hospitali zile ziko katika hatua ndefu. Lakini kwa hatua nilizosemea, wanatembea hatua ambayo sio ndefu, mizidi kama kilomita 5, kilomita 6 mpaka kilomita 10. Basi inaonyesha moja kwa moja kwamba Jamhuri ya Msumbiji inaleta maendeleo katika nchi yetu, hususan katika wilaya Nangadi. Maendeleo yetu kwa kijumla ndio kama katika hali ya afya kidogo, wananchi wanatembelea, zipo hospitali zipo karibu na wilayani kwao, zipo karibu katika kitongoji chao, kiko karibu na katika kijiji chao. Kwa hiyo tunaona kwamba ni maendeleo kidogo yanakuwa katika ile wilaya Nangadi.
2: Lakini tuje tuangalie katika upande wa usafiri. Hivi sasa wananchi wa wilaya Nangadi katika masuala ya usafiri, hilo labda vile vile utazungumzia vipi?
1: Katika masuala ya usafiri, unajua usafiri kama usafiri wilaya Nangadi hakuna tabu ya usafiri. Ila sasa kuna kitu kidogo kimoja katika maendeleo inashushwa katika habari za usafiri, tukaangalia tofauti na wilaya za wenzetu. Wenzetu ikiwa kama wakisikia kwamba bei ya mafuta imeshapanda, basi inakuwa kidogo nauli wanaipandisha. Tofauti na wilaya Nangadi ndipo sikia kwa mafuta wiki yamepanda. Wakiweka bei, mfano sasa hivi tunasema kwamba kutoka Msimba mpaka Nangadi iko dizenti 50, lakini zamani ilikuwa natembea kwa niaba ya dizenti kutoka Mueda mpaka Nangadi, ambapo tulikuwa natembea kwa shilingi 50, lakini sasa hivi wanatuambia dizenti umetikaje kutoka na mawa mpaka Nangadi, ilikuwa tunakwenda kwa 20, lakini sasa hivi kwa 50. Ina maana bado katika upande wa usafiri, kutoka na nini ile usafiri uko watu mwenye binafsi, ni magari mengi sana. Ile inategemea kwamba bado sisi maendeleo ya kujisikia raha kwa usafiri ni madogo sana, kutokana wale ambao wasafirishaji wenye magari zao bei inapanda mno. Ile bei inakuwa kubwa sana. Na pale Susa ndivyokuwa inakuwa inapanda mafuta bei kidogo, basi inakuwa bei inatupandisha sana. Lakini muda nilivyokuwa bei wanarudisha mafuta, wale bado wako pale pale hawataki kurudi nyumba. Kidogo utamke kwa domo wako kwa kumuombea, ndugu yangu tafadhali mimi na kiasi fulani wakusaidia. Lakini bado katika maendeleo ya usafiri wilaya ya Nangadi bado maendeleo yapo kidogo sana, kutokana bei zao iko kama napandisha, hata kama mafuta karudi bei, wale bado wanasimamia kwa bei zile zile.
2: Sawa, ila wewe ulikuwa unahitaji kitu gani kwa upande wa usafirishaji? Ungetoa ushauri gani ama nini hasa kifanyike ili onekane kwamba alao usafiri uweze kuwa katika hali ya kawaida?
1: Kwa maendeleo kwangu mimi, waje katika nafsi yangu, nikitaka naomba kitu kimoja. Unajua serikali kama serikali, serikali iko ya watu wote. Inivyokuwa bei mipanda, naona kama kitu mijini mikubwa kama Pemba, Maputo, ikipanda bei, serikali inachukua jukumu kwa ita wale wenye usafiri wao, wakaweka pamoja, ndugu zangu, mafuta yamepanda bei, lakini bei mnaopandisha wasafirishaji bali inakuwa kubwa, tuweke kiwango hiki, wanakubaliana kwa bei, kiwango kiwe hiki tunakubaliana. Lakini Nangadi hususan ile ilijafanyika, ilichokuwa inatakiwa ile serikali kama ni wilaya, ndio gari za watu wenye binafsi. Wanivyokuwa wamepanda bei, waite wananchi au waite wasafirishaji, jamani ndugu zangu, bei imepanda, lakini tuweke kiwango hiki. Na pale nilivyokuwa imerudi bei, na pia serikali kama serikali ya wilaya ya Nangadi iwaite wasafirishaji kama jamani bei imeshapanda na bei leo imeshashuka, kwa hiyo bayo rudisheni bei iwe kama ilivyokuwa. Basi na kwa kitu kimoja kwamba ni maelewano kati ya serikali na wasafirishaji, ili kutaka kuturidhisha sisi wananchi tuliopo wilaya ya Nangadi. Ndio nilivyokuwa maombi yangu mimi ni kwamba pale nilivyokuwa napanda bei, wasafirishaji serikali waite, ndio basi asilimia mlioiweka ni kubwa sana, punguzeni wekeni hivi. Na pale serikali ikiwa kama bei imesharudi kwa mafuta mikongo kiwango kile kile, basi pia wasafirishaji wawaite serikali kama serikali, iwasimamie na kuambia mafuta yamerudi, kwa nini nyinyi bado mko pale? Kwa hiyo tunachoomba kutaka abiria wa wananchi na abiria wenu warizishe, basi warudisheni kidogo angalau bei ifike kiwango ambacho ilivyokuwa kipindi cha nyuma, itakuwa bora zaidi. Maombi langu mimi ni kwamba serikali inakuwa ni jukumu la kuwasimamia, hata kama gari ndio zao wenye binafsi, lakini serikali nao jukumu kwa kuwaita watu kama wale na kuwaridhisha, kuambia tuelewane kwa jinsi tunavyosafirishana. Watu nashindwa mwingine kusafiri kwenda kumwangalia familia kutokana bei imepanda. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba pale ambapo inapokuwa bei inapanda, serikali waite. Na inapokuwa mafuta tayari pia mirushuka, basi serikali waite wasafirishaji, na pia tukae tunaelewana usafirishaji gani, kwamba tuelewane na bei irudishwe iwe kiwango ambacho kuridhika kati ya wasafirishaji na wale ambao wasafiri.
2: Tuangalie katika mfumo wa mambo ya elimu katika wilaya Nangadi na majengo pia, wewe ukiwa kama ni mwenyeji pale, hili labda unazungumziaje?
1: Kuhusu pale upande wa elimu, nashukuru. Ninashukuru sana kutokana nini, kila unapofika baada msimu wa kila msimu wa kila mwaka utasikia jengo fulani limewekwa na elimu. Mfano msimu ya nyuma ilivyopita, nimeshaona majengo kama matatu au manne au tano yamejengwa. Kuna kijiji kimoja kinaitwa Lijungu, kuna majengo mawili yamejengwa safi sana. Kuna sehemu pia nyingine pale inaitwa Mwadi, yamejengwa majengo mawili na kutengenezwa na majengo mengine. Na pia tu nimeshaipata sekondari, hata kama bado vipengele vitu vingine bado vijaingizwa ndani, lakini kukua katika upande wa elimu maendeleo bado tunaona yanapanda kidogo kidogo. Kama tusilazimishe serikali kwamba fanya kwa mara moja kijiji kimoja vijiji vitatu vingine vitanapanda, pale nilipopanga baada kila msimu serikali lazima itege uchumi ya kuleta majengo wilaya Nangadi. Kwa hiyo ninashukuru yapo majengo, na baadhi kuna sehemu zingine bado majengo ya serikali hajaingia. Lakini kusema ukweli, kwa maendeleo na kwa jinsi ninavyoona ujenzi unavyokuwa katika nchi yetu, naona maendeleo yanapendeza, kwamba tayari ameshaingizwa majengo baadhi kadhaa vijiji fulani. Mwadi ameingizwa majengo, Lijungu ameingizwa majengo, Shidwado ameingizwa majengo, wilaya Nangadi sehemu majengo sekondari. Bado ni kwamba ni maendeleo yanaleta mazuri katika upande wa elimu. Nashukuru kwa hilo.
0: Kila siku huwa tunasema maendeleo yanaletwa na kazi, basi tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii, haijalishi changamoto tulizonazo kwa sasa.

Msikilizaji, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa siku ya leo. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin, Rajabu Saidi na fundi mitambo Samueli Antonio. Shukrani, tukutane tena wiki ijayo.